ניתית סווימרס, שניתית הורס, שנית גם אוהד תארי. רוצר מדודס מיינצי קרולס, סווה מונת רביס קארי. קלאו צ'מי סוליס נחב ארסווצה, סנובס ודארב גרופלס. קוויל גנגד זכי דסיבצס מקרד,

דרדי אני, תעוד אסמה, דמי נחה, מומה פרה, ארמת קינוק, ארגו, גולי, סיזמרד מייץ, ונבליאת, דמי סיזמרי, שנחר צ'מי, ארתדרתי, סיגוורולי. תטרי ורדי, שנסרק מלטן, דמיר קויה, da shemo se chemit seremlis namit ushenobi vera feri kamigia shemiqvare kholot erti tsamit.